fahi ruga po bemente. Por ogat fuk doktori fa kun ne vete. Isha mi kore gjithë ishë të rëzgravite. Këtë lata këtë të lantë këtë cazë le lezë. Ferrari, Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë ish Porsche, këtë